0: Ujambo na karibu katika makala hii maalum ya maadhimisho ya siku ya urithi nchini Afrika Kusini, ambapo pia tunaangazia namna Tanzania inavyohifadhi na kuendeleza urithi wake wa kitamaduni. Hii Channel Africa, tunarusha matangazo yetu mubashara kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tutazungumza na wachambuzi wa masuala mbalimbali, masuala ya utamaduni pamoja na muziki, lakini pia tusikilize kwanza taarifa ya habari. Manase Ben Bendera yuko hapa, karibu Manase.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na mamlaka ya dawa na vifaa tiba nchini Tanzania TMDA imekamata jumla ya mabegi 20 yenye dawa na vifaa tiba visivyosajiliwa nchini humo vilivyokuwa vikiingizwa kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Na shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa vituo vya afya zaidi ya 30 nchini Sudan vinatarajiwa kufungwa.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Shirika la afya duniani WHO limesema vituo vya afya zaidi ya 30 nchini Sudan vinavyohudumia takriban watu 400,000 vinatarajiwa kufungwa mwaka huu kutokana na kupungua kwa ufadhili kutoka kwa wafadhili wa kimataifa. WHO imeonya kuwa hali hiyo itaendelea kuhatarisha maisha ya wananchi, huku Sudani ikiendelea kukabiliwa na vita kati ya jeshi la nchi hiyo na wanamgambo wa vikosi vya msaada wa haraka RSF vinavyoingia mwaka wake wa tatu. Kupungua kwa ufadhili pia kumeathiri shughuli za zaidi ya vituo 6,000 vya afya, vikiwemo hospitali za umma zaidi ya 300. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba nchini Tanzania TMDA imekamata jumla ya mabegi 20 yenye dawa na vifaa tiba visivyosajiliwa nchini humo vilivyokuwa vikiingizwa kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Akizungumza na wanahabari, mkurugenzi mkuu wa TMDA Daktari Adamu Mitangu Fimbo amesema mamlaka hiyo itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha dawa na vifaa tiba visivyokidhi viwango haviingii nchini humo na kuuzwa kwa wananchi.
3: Ni mzigo mkubwa kidogo kwa kweli, na sisi ulitushtua sababu hatuna uzoefu wa kukamata mzigo mkubwa kiasi hiki. Tumezoea kukamata begi moja moja, mawili. Sasa tukashangaa sana kwa nini mabegi takriban 20 hivi na dawa zote hizi hazijasajiliwa. Thamani ya ambayo tumeipiga kwa haraka haraka una thamani ya milioni 310. Leo kupitia mitego hii ambayo tumeiweka, tumekamata tena shehena nyingine ya dawa za sindano aina ya lignocaine, bupivacaine, adrenaline na vitamins.
2: Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema wanawake kutoka katika jamii la Karamoja wamechangia kwa kiasi kikubwa katika juhudi za serikali za kukusanya silaha, hatua iliyowezesha kurejeshwa kwa zaidi ya bunduki 41,000 kutoka katika jamii hiyo. Rais Museveni amesema zoezi hilo la ukusanyaji wa silaha katika eneo la Karamoja kaskazini mashariki mwa Uganda lilikuwa muhimu na lazima kutokana na tamaduni na matumizi ya bunduki yaliyokuwa yakichochea mauaji na kuongeza ukosefu wa usalama katika jamii. Museveni amesema hayo alipokuwa akishiriki na wakazi wa Karamoja katika tamasha la utamaduni Karamoja lililolenga kuadhimisha utamaduni na kuimarisha utambulisho wa jamii. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manasi Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Picha kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif kwenye Channel Africa app na SABC Plus.
0: Naam, shukrani tele na dhazati Manase Bid Bendera kwa kuweza kutusomea taarifa hiyo ya habari. Pengine kwa mtasari tu baadaye viwanjani ni kitu gani wasikilizaji wajiandae kusikiliza?
2: Ah, tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na raundi ya kwanza ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika msimu wa mwaka 2026-27 inaingia katika mechi za raundi ya mtowano wiki hii. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia saa 8:30.
0: Shukran. Naam, msikilizaji, kama nilivyokujuza katika utangulizi, hii ni makala maalum ya maadhimisho ya siku ya urithi nchini Afrika Kusini, ambapo pia tunaangazia namna Tanzania inavyohifadhi na kuendeleza urithi wake wa kitamaduni. Tunapoadhimisha siku ya urithi nchini Afrika Kusini, tunageukia Tanzania kuangazia namna nchi hiyo inavyohifadhi utamaduni, mila na desturi zake, na kuhakikisha urithi huo unaendelea kushishi kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Msikilizaji, na kuomba tuweze kuambatana sote hadi mwisho wa matangazo. Naitwa Bedi za Ndela Kura, mtangazaji wako siku ya leo. Na bila kuchelewa, tuungane na mwandishi wetu Prosper Kuigize. Tayari ametutumia ripoti kutoka nchini Tanzania ambayo inaangazia namna Tanzania inavyosherehekea na kulinda urithi wake. Tuungane moja kwa moja na Tutu Studio pale kwa ajili ya ripoti. Asante sana.
5: Asante sana mtangazaji wa Zamu kwa kunirushia kijiti hiki. Wakati ambapo taifa la Afrika ya Kusini linaadhimisha siku ya kitaifa ambayo pia pamoja na mambo mengine inaangazia masuala ya utamaduni, sisi upande wa Tanzania tunaangalia namna ambavyo utamaduni umekuwa ni kiunganishi kati ya jamii, ujenzi wa uchumi na mahusiano ya jamii yenyewe katika bara la Afrika. Ikiwa na makabila zaidi ya 120, Tanzania ina lugha zaidi ya 100 ambazo huzungumzwa na makabila hayo, lakini pia Kiswahili ni moja ya utamaduni mahususi kabisa wa Tanzania ambao sasa unarithishwa katika mataifa mengine barani Afrika na hata nchi za Ulaya, Asia na Amerika. Kutokana na kuhifadhi wakimbizi pamoja na wapigania uhuru kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika ikiwemo nchi za kusini mwa Afrika na maeneo mengine, imejiongezea utajiri mkubwa wa utamaduni kutokana na kwamba kumekuweko na mwingiliano wa mila na desturi, na hata lugha za wenyeji wa Tanzania zikishabihiana sana na lugha za nchi za jirani. Mfano, mkoa wa Kigoma na Kagera, lugha za wenyeji zinashabihiana na nchi za Uganda, Rwanda na Burundi pamoja na DRC. Lakini pia mikoa ya Katavi, Rukwa, Songwe na hata Mbeya, lugha za wenyeji wa maeneo hayo hushabihiana pia na nchi za Zambia, Malawi na hata Msumbiji upande wa Ruvuma. Hii ina maana gani? Maana yake ni kwamba Afrika inaunganishwa na mila na desturi pamoja na tamaduni. Leo nimezuru katika mkoa wa Katavi, mkoa ambao unaunganisha nchi ya Tanzania pamoja na Zambia na DRC. Nikiwa hapa Katavi nakutana na wanaohifadhi tamaduni na mila na desturi katika mkoa huu. Kwanza ninazungumza na mzee Michael Edward Rusambo. Yeye ni mwenyekiti wa asasi inayojishughulisha na kuhifadhi mila na desturi katika ukanda wa Ziwa Tanganyika. Mzee Rusambo, kabla ya kutupatia hifadhi na hadithi, tupatie kwanza vionjo.
6: Mwana mosi walola utacha watetema sumbe na masumo mwana mosi.
5: Kwa hakika uzee ni hazina. Rusambo ametuonyesha namna ambavyo pamoja na kuwa na umri lakini anaweza kuhifadhi mambo muhimu kwa sanaa na utamaduni. Haya sasa, mzee Rusambo, tueleze Katavi kuna nini hasa?
6: Katavi kama Katavi ina utamaduni wa ngoma. Ngoma za asili zipo, wanacheza wa kuanzia watoto hata wakubwa. Ngoma za wakubwa huwa wanacheza wakati mwingine za uwindaji wa wanyama, na pia wakati wa mavuno wanapovuna kunakuwa na michezo ya asili, wanatengeneza pombe, wanajikusanya na wanakula pamoja. Kumbuka nyimbo za kifupi kifupi, kwa mfano hivi unasikia kankungwa kalika kabanyina buyege, kankungwa e kankungwa kalika banyina buyege. Hizi ni nyimbo za utamaduni wa eneo hili.
5: Sasa tunazungumza na Bi Anna Fabian Katikisha, kiongozi wa kikundi cha ngoma cha wanawake. Kabla mazungumzo, tusikilize kwanza rekodi yao moja ambayo walitengeneza wakimsifu mbunge wao

0: Hongereni sana wanawake wa kanda ya Tanganyika kwa kudumisha mila na desturi kwa njia ya nyimbo. Sasa Bibi Ana, tueleze wimbo huu mzuri mliuimba au mliutunga kwa ajili gani?
1: Wimbo huu tunamshukuru mbunge wetu wa jimbo la Mpanda mjini. Kuna viongozi wengi wamepita. Kina kuna kiongozi hata mmoja aliyewahi kukumbuka vikundi vya ngoma. Mnamfanyia kazi, mnashinda kwenye jua, kwenye mvua. Lakini kisha chaguliwa hakumbuki nyuma alikotoka.
0: Asante sana Bi Ana Katikisha. Hata hivyo, inaelezwa kuwa kuwepo kwa utamaduni kutoka ugaibuni kunapoteza mziki wa kizazi cha kale, yani mila na desturi na sanaa za enzi hizo. Chiwiko ni msanii wa Bongo Flava kutoka mkoani Katavi.
2: Tamaduni katika mkoa wa Katavi zimekuwa hatuzioni kwa sababu wazawa wameshindwa kuziendeleza tamaduni zao. Kwa maana ukiangalia mikoa mingine, labda mikoa ya Iringa, Ruvuma, Mtwara, wenzetu wamekuwa ni watu wa kuendeleza tamaduni zao.
0: Msikilizaji, hadi hapo makala yetu ya leo ya sanaa na utamaduni haina la ziada. Umesikiliza namna ambavyo hifadhi ya utamaduni na sanaa asilia ilivyo muhimu miongoni mwa mataifa ya Afrika. Mimi ni Prosper Kuigize, ninakuaga kwa kushukrani za pekee kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho.

0: Every voice adds to our heritage. Channel Africa, the African perspective. Conversations are happening, and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
1: The Upside with Poppy Jongwana and Zako Mhlanga.
2: The moment that we've all been waiting for at Channel Africa One on the socials. She's a digital entrepreneur, an all-round superstar, Michelle Ndamase. Welcome to Channel Africa. Welcome to
3: the Upside.
2: Been so excited to get you onto the show. I'll tell you why. As a rash for you, and by rash I mean that I stalk you. Stalking you in a very professional way.
3: Obviously, having started off in the beauty space, having insecurities, acne, adult acne, and first started off as a mask, and then became a passion and more of an art and a craft, and then transitioning into fashion was so natural because I've always been someone who loves fashion. So I decided to go into business with my mom, who is professionally a fashion designer as well as a businesswoman, and just us having similar style and understanding the African market, sure. I thought it would be a great venture. So that's how we transitioned into fashion. I'm still a beauty girl, but always. I'm more of a fashion girly, I think, now. I don't know, but I mean, there might be something coming up for beauty. We'll see.
1: The Upside with Nsaku Mhlanga and Poppy Jongwana. Catch it on the Channel Africa app. Weekdays from 3 to 6 Central African Time.
4: Na barabara kabisa, msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ni maadhimisho maalum ya siku ya urithi nchini Afrika Kusini, na kama nilivyokujuza kwenye utangulizi ni kwamba tuna wageni mbalimbali hapa ambao tutaenda kuzungumza nao, na tayari mwaliko wetu wa kwanza yuko nami hapa studio, anaitwa Koto Nzuri. Koto, ujambo na karibu Channel Africa.
5: Sana kwa kuniamka kwenye kipindi hichi.
4: Naam, kwanza kabisa tunasherehekea ni maadhimisho ya siku ya urithi nchini Afrika Kusini. O, pengine kwa faida ya msikilizaji na kwa wale wasikilizaji ambao wafahamu, ungewaambia kwanza utamaduni maana yake nini, na utamaduni pengine unajumuisha mambo gani?
5: Asante sana bwana mtangazaji. Kwanza naitwa kwa jina la Koto Nzuruni. Asante, sema utamaduni ni namna ya maisha yetu gisi tunaishi. Gisi tunajua mila zetu, historia yetu, sehemu tuliotoka, nguo zetu, gisi tunavaa, gisi tunacheza, gisi tunawasiliana kati ya sisi kwa sisi. Na pia kuna neno wanasema ubuntu, ni kusema kwamba mtu yupo juu ya watu wengine. Sasa ile ni utamaduni, ni njia ya gisi sisi wanadamu, sisi watu weusi, kila mtu duniani gisi anaishi.
4: Oh, bila shaka. Oh, kuna kitu, kila kitu ambacho kinafanyika kinakuwa na umuhimu wake. Pengine msikilizaji atataka kufahamu umuhimu wa utamaduni ya kitu gani?
5: Asante sana kwa swali hilo. Utamaduni una muhimu sana katika maisha mwetu. Kwa kuwa kama ujui utamaduni utapotea. Kwa kuwa utamaduni inakufunza adabu, inakufunza sanaa, inakufunza historia yako, inakufunza wababu zako walikuwa wanafanya nini, gisi ya kuoa, gisi ya kuishi na mke, gisi ya kuheshimia wazee na watu wale wakubwa kwako.
4: Na pengine katika unajua katika dunia sasa, dunia imejawa na utandawazi, teknolojia pengine imekuwa na nafasi kubwa sana. Wamoja wanasema labda imechangia katika kupoteza utamaduni wa baadhi ya makabila katika bara la Afrika. Unadhani utamaduni una nafasi gani, au mitandao ya kijamii tuseme teknolojia imechangia kwa kiasi kikubwa kutangaza utamaduni, au inapoteza utamaduni wa baadhi ya makabila?
5: Ndio, utamaduni unaweza ukachangia kupoteza. Teknolojia inaweza kuchangia kupoteza utamaduni. Sasa itatokana na gisi umeuse ile teknolojia. Sasa kama vile YouTube, television, radio, itasaidia kutandaza, kufundisha watu walikuwa mbali, hawajui utamaduni wao, na kuwafundisha. Yani utamaduni inaunganisha watu wote kuja pamoja kupitia teknolojia.
4: Wewe ni raia kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hivi tu Afrika Kusini inasherehekea siku ya urithi. Makabila mbalimbali yanasherehekea utamaduni wao. Pengine tuangalie sasa mgongano wa utamaduni wao na kutoka wao na Afrika Kusini. Kuna ushirikiano au mwingiliano wowote kwenye swala nzima la utamaduni?
5: Ndio, utamaduni wa Afrika Kusini na Kongo, kwa kuwa sisi wote kwanza ni Wabantu, tuna utamaduni umoja kwa mziki wetu. Hapa kama vile South Africa, kuna amapiano, kuna kwaito, na kuna mziki zingine. Na Kongo imefahamika sana duniani, Afrika, kwa kupiga mziki wake. Sasa wasanii wanaweza kukutanana, watu wa artist wanaweza kukutanana, na wakafanya collaboration moja kupitia utamaduni wao, kufundishana, haiko tu kufundishana au kukua pamoja, lakini kufanya collaboration.
4: Sasa kwa kumalizia, pengine wewe una ujumbe gani kwa kizazi cha sasa au kizazi hiki ambacho labda kinaonekana kupotea, kinaonekana kushikilia vizuri utamaduni? Ujumbe wako ni upi pengine kwa watu ambao wanakusikiliza, aswa vijana?
5: Sasa ujumbe wangu kwa vijana ni kwamba tujifunze utamaduni, kwa kuwa kama haujui kunapotoka hautajua unapokwenda. Sasa ni vizuri kwenda kwa wababu zetu, kwa ndugu zetu, kuwauliza watufundishe mila zetu ni nini, jinsi ya kuheshimia wazazi, kuheshimia wakubwa, na ile njoo itakupatia value, itakupatia identity yako hata sehemu yote ile unapokwenda. Ujue historia yako, ujue kuiandika, ujue mahadithi. Sasa ile yote ni ujifunze, bila vile kweli utapotea, kwa kuwa utamaduni ni foundation ya maisha yetu uko mbele tunakwenda.
4: Bila shaka Koto Anzuruni, mimi nikushukuru sana kwa muda wako na karibu tena Channel Africa.
5: Ni mimi pia nakushukuru
4: bwana. Asante sana, asante sana. Naam, asante sana mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa matangazo ya Channel Africa idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ni Koto Anzuruni ndo alikuwa mwaliko wetu wa kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika Juma Alhamisi ya leo. Tumezungumza naye kuhusu umuhimu wa utamaduni na mengi umesikia amechambua, ametoa umuhimu wa utamaduni na sababu ambazo zinapelekea kizazi cha sasa kuweza kutozingatia sana kwenye swala nzima la utamaduni. Na amesema kitu kimoja kikubwa ni kwamba utamaduni ndo identity, ndio utambulisho wa mtu. Kwa hiyo ni lazima tuweze kuenzi tamaduni zetu. Asante sana, turudi studio tuweze kupata tangazo, tupate promo studio kwake Tuto, na baada ya hapo tutarejea hapa studio.
6: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Naam, ni muda sasa wa kwenda viwanjani na Manase bin Bendera tayari yuko hapa kwa ajili ya habari za michezo. Karibu Manase.
7: Asante sana Abedi Jean de la Croix, na karibu sana msikilizaji kusikiliza habari ya michezo siku ya leo. Ni kwamba ligi kuu ya Afrika Kusini maarufu kama Betway Premiership inaendelea kwa kasi, huku Mamelodi Sundowns ikiendelea kuimarisha uongozi wa ligi baada ya kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Sewelele FC hapo jana Jumatano Septemba 9 katika uwanja wa Loftus jijini Pretoria. Ushindi huo umeifanya Sundowns kufikisha point 19 baada ya michezo 7, ikiwa kileleni mwa msimamo wa ligi, point 6 mbele ya Orlando Pirates, ingawa Pirates imecheza michezo miwili pungufu. Kwa upande wa Sewelele, timu hiyo inaendelea kuwa katika nafasi ya chini ikiwa na nafasi ya 15 na pointi 2 baada ya michezo 6. Kesho kutakuwa na mchezo mmoja wa Betway Premiership ambapo Stellenbosch FC itacheza dhidi ya Sekhukhune United saa 1 usiku majira ya Afrika ya Kati. Stellenbosch kwa sasa iko katika nafasi ya 11 ikiwa na pointi 5, wakati Sekhukhune United iko nafasi ya 6 ikiwa na pointi 7 pekee. Michezo mingine itaendelea Jumamosi Septemba 12 ikiwemo Polokwane kukabiliana dhidi ya Kaizer Chiefs pamoja na Chipa United dhidi ya Mamelodi Sundowns. Sasa tuelekee kule nchini Tanzania ambako kocha wa Dodoma Jiji Vincent Mashani amesema wanataka ushindi wa mechi wakiwa nyumbani ili kupata furaha na kuwapa furaha mashabiki wao. Kwa upande wake mchezaji wa timu hiyo Mwana Kibuta David amesema mashabiki wanapaswa kujitokeza kwa wingi ili kupata nguvu ya kuibuka na ushindi. Ni mchezo wao wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya Namungo FC ambao unapangwa hapo kesho Septemba 11, 2026 na saa 1 usiku majira ya Afrika Mashariki.
8: Ya kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka sasa tupo salama. Hakuna mchezaji yote ambaye ana injury. Ya pili tunaendelea pia kufuata maelekezo ambayo tunapewa na mwalimu ambao ni Mashami, kuendelea kuyafanyia kazi ili tuone kama kesho tunaingiaje kwenye mchezo. Tunajua na Mungu ni timu nzuri, timu ambayo ina ushindani, lakini sawa umetukuta nyumbani na hapo nyuma tulikuwa hatujapoteza mechi, tumekuwa na njia nzuri. Kikubwa pia ni kualika watu wetu ambao ni mashabiki siku zote ambao wanatupatia nguvu muda ambao na nguvu na tuishia, wajitokeze kwa wingi.
7: Raundi ya kwanza ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika msimu wa mwaka 2026-27 inaingia katika mechi za raundi ya pili wiki hii, huku klabu kadhaa zikiwa zimejihakikishia nafasi baada ya mechi za kwanza. Miongoni mwa timu zilizo katika nafasi nzuri ni Simba Sports Club ya Tanzania iliyoshinda Mighty Wanderers ya Malawi bao 1-0 ugenini, pamoja na TPS Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia Pyramid FC na El Hilal Omdurman ya Sudan pamoja na Petro Atletico ambazo pia zilipata ushindi muhimu katika mechi zao za kwanza. Timu zitakazoshinda kwa jumla ya mabao katika mikondo miwili zitaingia raundi ya pili ya awali ambako zitasubiriwa na baadhi ya klabu kubwa barani Afrika. Ratiba ya mechi za timu za Afrika Mashariki na Kati kesho Ijumaa 11 Septemba APRFC ya Rwanda itacheza dhidi ya Les Aigles du Congo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini Jumamosi tarehe 12 Septemba El Hilal Omdurman ya Sudan itakuwa ikikaribisha Aigle Noir ya Burundi. TPS Mazembe ya DRC wao watakuwa wenyeji wa Medehama kutoka Ghana, Young Africans ya Tanzania dhidi ya Gaborone United ya Botswana, lakini huku AS Port ya Djibouti ikipangwa kukutana na Zamalek ya Misri. Na Jumapili 13 Septemba Simba Sports Club ya Tanzania itakaribisha Mighty Wanderers ya Malawi, Stade Malien dhidi ya Colombe Sportive, lakini pia Pyramid FC watakuwa wenyeji wa Gor Mahia ya Kenya, na Nuadibu FC watacheza dhidi ya Vipers Sports Club ya Uganda. Mechi hizi zinatarajiwa kuamua sehemu kubwa ya timu zitakazofuzu hatua inayofuata ya mashindano. Kufikia hapa sina la ziada msikilizaji. Asante kwa nasi. Kwa heri na kila laheri.
6: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Na shukrani tele na za dhati Manase bin Bendera kwa kuweza kutuletea habari za michezo. Hii ni Channel Africa, tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Msikilizaji, ni makala maalum, ni siku ya urithi nchini Afrika Kusini. Na kama nilivyokuambia kwenye utangulizi ni kwamba tunawaalika mbalimbali hapa, na tayari mwaliko wetu wa pili yuko nasi hapa, anaitwa Ngenao Ana, anakuja kujumuika nasi na kutuambia mawili matatu kuhusiana na swala nzima la lugha. Lugha kuna inasemekana kwamba kuna baadhi ya makabila lugha zao zinaonekana kupotea. Atatuambia kwanza umuhimu wa lugha na nini cha kufanya pengine ili watu waendelee kuzungumza lugha yao. Naam, Ngenao Ana, ujambo na karibu Channel Africa.
9: Asante sana, nashukuru sana kwa huu mwaliko.
4: Asante sana. Wewe ni mchambuzi wa masuala ya lugha. Pengine ungetuambia lugha ina nafasi gani katika kuhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii barani Afrika?
9: Lugha ina nafasi sana ya kuandalia kwa kuweka umoja wa Afrika kupitia kizazi kimoja hata kingine. Kwa sababu nimesema vile kwa sababu kama mimi Mbembe ni lazima ni mfundishe mtoto wangu Kibembe, akikua atakuwa na ile mila ya Kibembe.
4: Lakini inasemekana kwamba kuna baadhi ya makabila wanaona aibu kuzungumza lugha zao hadharani. Wewe unazungumzaje kuhusu hili?
9: Kuna sababu nyingi sana. Kuna sababu nyingi sana, watu wengi wanasikia aibu sana. Wakiongea lugha zao wanaona kwamba watu watawacheka sana. Watawacheka. Ndio maana wanasema siwezi ongea lugha yangu. Wengine wanasikia aibu labda, na wengine wanataka kuingia kwenye watu, kuiga watu wengine.
4: Wengine wanataka kuiga watu wengine. Na unadhani kusikia aibu kuzungumza lugha, hii inaleta picha gani katika jamii?
9: Haileti picha nzuri.
4: Haileti picha nzuri. Naam, Kiswahili kina nafasi gani? Maana wewe ni kutoka Afrika Mashariki, huko Afrika ya Kati nchini DRC, na huko sehemu kubwa kabisa mashariki wanazungumza Kiswahili. Pengine ungetuambia nafasi ya Kiswahili katika kuimarisha utambulisho na mshikamano wa Afrika.
9: Kiswahili ni kina mshikamano mkubwa sana kwa sisi wa Afrika. Mm-hmm. Kwa sababu Kiswahili ndio lugha kuu sana inaweza kuunganisha wa Afrika. Tunaweza kufanya hivi kwenye biashara. Mm. Na kwenye umoja. Mm-hmm. Kwa mfano kama mimi ni Mkongo. Mm-hmm. Nikitaka kwenda Kenya. Mm-hmm. Sita, kwa sababu naongea Kiswahili. Mm-hmm. Nitakuongea kwa rahisi sana.
4: Mm-hmm. Tupo katika kipindi cha ulimwengu wa teknolojia. Utandawazi ni mwingi sana kiasi kwamba kuna mambo fulani yameanza kupotea potea, hasa swala nzima la lugha. Watu wengi wanaona labda kuzungumza kizungu au lugha za kigeni ni fahari sana badala ya kuzungumza lugha za asili. Tuangalie sasa lugha za Kiafrika zinakabiliwa pengine na changamoto gani kwa namna unavyoona kwa hasa miongoni mwa mataifa ya Afrika, changamoto ambazo lugha nyingi za Afrika zinakabiliwa nazo.
9: Changamoto ni nyingi sana hasa kwa vijana.
4: Aha,
9: kwa sababu tunaona kwamba vijana wetu siku hizi wanataka kusoma sana Kiingereza, wanasoma Kiingereza na wanataka soma Kifaransa na wengine wanataka soma Kireno.
4: Uh-huh.
9: Sasa hiyo inapoteza lugha zetu za Afrika.
4: Sasa uh-huh. Tuangalie ni kitu gani labda Afrika inaweza kukifanya kuhakikisha kwamba lugha za asili zinaendelea kuhifadhiwa na kurithishwa kwa vizazi vijavyo.
9: Nimeona kwamba kuna mambo mawili ambayo tunafanya kuhifadhi lugha zetu. Tunaweza fanya kwa kuhifadhi lugha zetu.
4: Mm-hmm.
9: Kwanza tunahitaji teknolojia.
4: Mm-hmm.
9: Kwa mfano kama leo AI.
4: Mm-hmm.
9: AI inaweza kutusaidia kurekodi.
4: Mm-hmm.
9: Kurekodi audio za wazee zetu.
4: Mm-hmm.
9: Na sehemu ya pili. Mm-hmm. Naweza sema kwamba kwa sababu tuna mfumo wa elimu.
4: Mm.
9: Mfumo wa elimu ni lazima serikali zetu zifanye kwamba lugha zetu za asili zikuwe nafundishwa kwenye primary school na secondary school.
4: Mm-hmm. Au vipi, unaonaje mchango wa wazazi katika kuhifadhi na kuzipa thamani lugha zetu za asili? Wazazi wana nafasi gani katika hilo?
9: Wana nafasi kubwa sana. Uh-huh. Wana nafasi kubwa hasa kama wapo nyumbani, ni lazima waongeleshe watoto wao lugha zetu za asili.
4: Sasa kwa wale labda ambao hawataki kuwafundisha watoto wao lugha za asili, unaweza kuambia kitu gani?
9: Naweza kuambia kwamba huu ndio muda mzuri wa kuwafundisha watoto zao lugha zetu za asili.
4: Bila shaka. Au pengine kwa wote ambao wanatusikiliza ndio wakati kama huu, unawaambia kitu gani?
9: Ninataka kuambia kwamba lugha zetu za asili ni urithi.
4: Uh-huh.
9: Lugha ya asili ni urithi.
4: Uh-huh.
9: Ambayo inapaswa kuchungwa sana na kufundisha. Uh-huh. Vizazi vyote ambavyo vitakuja.
4: Bila shaka. Ngenoana, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako na karibu kwa mara nyingine tena Channel Africa.
9: Nashukuru sana kwa mwaliko wako.
4: Asante sana, asante sana. Na moja kwa moja tupate tangazo kutoka studio. Tuto anaweza kutuchezea tangazo kutoka studio. Afrika Kusini ni nchi yenye utajiri mkubwa wa tamaduni, lugha na mila mbalimbali. Kutoka maeneo ya mashambani hadi mijini, jamii tofauti zinaendelea kuhifadhi na kuenzi urithi wao kupitia lugha, mavazi ya asili, muziki, ngoma, chakula, sherehe na desturi zilizorithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kila mwaka nchini Afrika Kusini huadhimishwa siku ya urithi tarehe 24 Septemba. Siku hii ni nafasi kwa wananchi kuonyesha na kusherehekea utofauti wa tamaduni zao, huku wakikumbushana umuhimu wa kuhifadhi urithi huo kwa vizazi vijavyo. Lakini urithi wa Afrika Kusini hauishii katika siku moja pekee. Kwa jamii ya Wazulu kwa mfano, utamaduni una nafasi muhimu katika maisha ya kila siku. Sherehe za jadi huambatana na mavazi ya asili, nyimbo, ngoma na mikusanyiko ya familia na jamii. Moja ya matukio yanayojulikana zaidi ni umkosi wa mshanga au sherehe ya reed dance kwa kizungu, ambayo hukutanisha maelfu ya wasichana na wanawake vijana katika tukio linalohusishwa na utamaduni wa Kizulu. Sherehe hiyo huonyesha mavazi ya asili, nyimbo na ngoma, huku ikisisitiza pia heshima kwa mila na maadili ya jamii. Kwa Watosa, lugha, mavazi, muziki na taratibu za kimila ni sehemu muhimu ya utambulisho wao. Katika sherehe mbalimbali, mavazi ya asili yenye rangi na mapambo maalum huvaliwa, huku nyimbo na ngoma zikitumika kuunganisha familia na jamii. Sherehe za kimila pia zinaweza kuhusishwa na hatua mbalimbali za maisha, kama vile ndoa,
10: kuzaliwa kwa mtoto au matukio mengine muhimu ya kijamii. Kwa upande wa Basotho, urithi wao unaonekana kupitia mavazi maarufu ya Basotho, muziki, ngoma na mila zinazohusisha familia na jamii. Blanketi la Basotho, ambalo ni alama inayotambulika sana, limekuwa sehemu muhimu ya utambulisho wa jamii hiyo. Katika matukio mbalimbali ya kitamaduni, mavazi ya asili huvaliwa pamoja na nyimbo na ngoma zinazobeba historia na simulizi za jamii. Na kwa jamii ya Batswana, urithi wao pia unaendelea kuenziwa kupitia muziki, ngoma, mavazi, lugha na mikusanyiko ya kijamii. Sherehe hizi huwa na nafasi ya vijana kujifunza kutoka kwa wazee wao kuhusu mila na desturi za jamii. Hapa tunapata jambo muhimu kuhusu urithi. Urithi si mavazi pekee. Urithi si ngoma pekee. Urithi ni historia, lugha, imani, maadili, chakula, muziki, hadithi na namna jamii inavyojitambulisha. Kwa jamii nyingi za Afrika Kusini, chakula cha asili pia ni sehemu ya urithi. Katika mikusanyiko ya familia na sherehe, vyakula vinapikwa kwa kufuata mbinu za jadi wa kutanisha watu na kuwapa vijana nafasi ya kujifunza kutoka kwa wazazi, babu na bibi zao. Muziki nao je, una nafasi kubwa katika urithi? Jibu ni ndio, muziki nao una nafasi kubwa. Nyimbo za jadi zimekuwa zikitumika kwa muda mrefu katika sherehe, harusi, ibada, matukio ya kijamii na hata katika kusimulia historia ya jamii. Kupitia muziki, kizazi kipya kinaweza kujifunza lugha, majina ya maeneo, historia za familia na matukio yaliyowahi kuikumba jamii. Lakini katika zama hizi za utandawazi, kuna swali muhimu. Je, vijana bado wanathamini urithi wao? Maisha ya mjini, teknolojia na mabadiliko ya mitindo ya maisha yamefanya baadhi ya mila za jadi kupungua katika jamii mbalimbali. Hata hivyo, vijana wengi wameanza kutumia mitandao ya kijamii, muziki na sanaa za kisasa kutangaza upya utamaduni wao. Leo unaweza kuona kijana akiwa Johannesburg, Durban, Cape Town au Pretoria, lakini bado akivaa mavazi ya jadi katika sherehe za familia, akizungumza lugha ya nyumbani au kushiriki ngoma za jadi. Hii inaonyesha kwamba urithi unaweza kubadilika kwa namna unavyowasilishwa, lakini bado unabaki kuwa sehemu muhimu ya utambulisho wa mtu. Kwa hiyo, siku ya urithi si tu siku ya kuvaa mavazi ya asili na kusherehekea kwa muziki na chakula. Ni siku ya kujiuliza sisi ni nani, tumetoka wapi na ni nini tunachotaka kuwaachia watoto wetu. Ni nafasi ya wazee kuwafundisha vijana historia ya jamii zao. Ni nafasi ya vijana kuuliza maswali, kujifunza lugha, kuelewa mila zao na kutumia vipaji vyao kuendeleza utamaduni huo katika mazingira ya kisasa. Na zaidi ya yote, ni nafasi ya kutambua kwamba utofauti wa tamaduni ndio mmoja utajiri mkubwa wa Afrika Kusini. Kutoka kwa Wazulu, Watlosa, Wasoto, Batswana na jamii nyingine nyingi za Afrika Kusini, kila jamii ina simulizi yake, muziki wake, lugha yake, mavazi yake na mila zake. Simulizi hizo zinapokutana, zinaunda picha kubwa zaidi ya taifa la Afrika Kusini. Kwa hiyo, tunapoadhimisha siku ya urithi, tusisherehekee tu kile tunachokiona. Tusikilize pia lugha zinazozungumzwa, tusikilize nyimbo, tujifunze hadithi za wazee, tujue maana ya mavazi tunayovaa na vyakula tunavyopika. Kwa sababu urithi unaishi pale unaporithishwa.
11: Naam, barabara kabisa. Hiyo ni ripoti ambayo nimekuandalia kwa ajili ya urithi nchini Afrika Kusini, na tayari mwaliko wangu yuko hapa, mwaliko wangu wa tatu Brown Tz, nitazungumza naye kuhusu umuhimu wa muziki. Lakini kabla tujafika huko, ngoja nisome tangazo moja hapa. Je, wewe ni kijana wa Afrika Kusini unayetafuta fursa ya kupata uzoefu muhimu wa kazi na kuanza kujijenga taaluma yako? Basi hii ni habari njema kwako. Shirika la utangazaji la Afrika Kusini SABC limetangaza nafasi 120 za mafunzo ya kazi kwa vitendo katika maeneo mbalimbali. Watakaopata nafasi watakuwa na fursa ya kupata uzoefu wa moja kwa moja katika mazingira ya kazi kwa kipindi cha miezi 12. Ikiwa una sifa ya elimu ya ngazi ya 6 au SBA ya mfumo wa kitaifa wa sifa za elimu au NQF, hii inaweza kuwa nafasi yako kupata uzoefu na kuanza safari ya kujenga taaluma yako. Iwe unapenda teknolojia, utangazaji, mauzo, uandishi na uwasilishaji wa habari, television, radio au maeneo mengine, huenda kukawa na nafasi inayokufaa. Usikose fursa hii, maombi na naweza kutumwa sasa.
4: Tembelea tovuti ya SABC na utafute tangazo linalohusu nafasi ya mafunzo ya kazi kwa vitendo za SABC kwa mwaka 2026 kwa maelezo kamili na vigezo vya kutuma maombi. Kumbuka mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 10 Septemba 2026 kwa maana ya leo. Kwa hiyo ikiwa uko tayari kujifunza, kukua na kuchukua hatua nyingine katika safari yako ya taaluma, hii ni fursa yako. SABC inaweza au inawekeza katika vipaji vya vijana na kuandaa kizazi kijacho kwa ulimwengu wa kazi. Tuma maombi leo. Naam. Na tayari Brown TZ yuko hapa. Ujambo Brown na karibu Channel Africa.
12: Shukrani sana.
4: Wewe si mgeni sana hapa Channel Africa. Hili ni jengo lako kwa kweli.
12: Ndio.
4: Naam. Tunasherehekea siku ya urithi nchini Afrika Kusini. Na unajua tamaduni ni nyingi katika bara la Afrika. Wewe ni kutoka Afrika Mashariki katika nchi ya Tanzania. Pengine ningetaka kufahamu kwa faida ya msikilizaji, muziki una nafasi gani katika utamaduni wa urithi wa bara la Afrika?
12: Muziki una nafasi kubwa sana katika utamaduni wa Mwafrika. Inategemea unaochukuliaje.
4: Inategemea unaochukuliaje.
12: Ndio.
4: Na pengine kwa mtazamo wako, unadhani muziki wa jadi wa Afrika umechangia katika kujenga utambulisho wa bara la Afrika?
12: Ndio, kwa sehemu kubwa sana.
4: Siku za nyuma niliwahi kufanya na wewe mahojiano, ukaniambia kwamba una siku hizi umeingia kwenye mfumo wa kutengeneza nyimbo za singeli. Zile nyimbo zina uhusiano gani na utamaduni wa Tanzania?
12: Zina uhusiano mkubwa kwa sababu ni nyimbo za asili. Muziki wa singeli katika Afrika unapatikana Tanzania peke yake.
4: Na unachangia kwa kiwango gani labda kufikisha ujumbe kwa jamii?
12: Kiwango kikubwa sana. Especially na, kwa umda ambao tuko nao.
4: Na pengine kwenye swala nzima la utambulisho wa utamaduni wa Tanzania, unadhani singeli inasaidia kufikisha ujumbe?
12: Pakubwa sana.
4: Aha. Na je, unaona kizazi cha sasa hasa vijana bado kina thamini au kuenzi muziki na sanaa za jadi?
12: Sio kwa sehemu kubwa sana, kwa sababu vijana wengi sana katika hii generation mpya wanaiga sana.
4: Vijana wanaiga sana.
12: Mno. Wanasahau asili. Ya kila mtu anataka kuona muonekano kama watu wa Ulaya.
4: Watu wa Ulaya. Yeah. Lakini kuna wengine wanahusisha muziki wa jadi au muziki wa asili na mambo ya uchawi hivi. Kuna uhusiano gani kati ya muziki wa jadi na uchawi?
12: Hakuna uhusiano yoyote.
4: Kwa hiyo ni kwa namna gani muziki wa kisasa unaweza kusaidia kuhifadhi na kuendeleza tamaduni za zamani katika ulimwengu wa leo?
12: Kwa sasa hivi nimeona watu wanaupa muziki

0: umuhimu wa mziki wa singeli ni utambulishi, kwamba unapofanya singeli mm-hmm. inakutambulisha kwamba wapi umetokea, kwa sababu kuna sehemu nyingine yoyote ambapo unafanyika ule aina ile ya mziki isipokuwa ni Tanzania.
1: Sasa kwa nini singeli mnaifanya katika lugha ya Kiswahili wakati ninyi Tanzania mna lugha zenu za asili?
0: Kiswahili ndio lugha unganishi.
1: Ndio lugha unganishi.
0: Unganishi kwa Tanzania. Kwa hiyo ili kutuunganisha Watanzania wote na kuelewana na kuwa pamoja ndio tunatumia Kiswahili katika kufanya.
1: Ya hapo ukitumia lugha yako utaonekana kama very limited.
0: Tutakuwa tunachanganyana.
1: Pengine mta si rafiki, ujumbe wako kwa vijana ambao wanakusikiliza na wakati kwa moko. Kwa wewe vile vile ni kijana, unawaambia kitu gani hasa wale ambao hawataki kabisa kuenzi utamaduni wao kupitia muziki?
0: Kitu ambacho nataka kuwashauri vijana wenzangu kwamba tukumbuke asili yetu, wapi tulipotokea na tuzienzi asili zetu. Tusikumbuke kuiga eti kwa sababu fulani anafanya kitu fulani na mimi nionekane kama fulani. Hamna. Tusimame katika asili yetu.
1: Brown TZ, ningetaka tuendelee lakini muda si rafiki. Mimi nikushukuru sana kwa muda wako.
0: Shukrani sana.
1: Aya, asante sana, na bila kuchelewa tuungane na Christine, nadhani yuko tayari hapa kwa ajili ya uchumi na biashara. Ni muda sasa wa kwenda kuungana na mwenzetu Christine Esipiso ambaye atakuletea makala au habari za uchumi na biashara kutoka Channel Africa hapa Johannesburg, Afrika Kusini. Kwako studio.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Zaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara. Katika jukwaa la mifumo ya chakula Afrika 2026 lililohamasishwa hivi karibuni jijini Kigali, Rwanda, chini ya mada kuwekeza katika mifumo ya kilimo chakula ya Afrika, kulisha mataifa, kukuza ajira, kujenga ushastilivu na viongozi wa sekta ya umma na binafsi walikutana chini ya agizo la kubadilisha mifumo ya chakula kote barani. Kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa, Total Energies, ilitangaza siku ya Alhamisi ugunduzi mpya wa mafuta chini ya Angola na kusaini mkataba ya kununua hisa ya 40% yenye mamlaka ya uendeshaji katika maeneo mawili mapya ya utafutaji wa mafuta nchini humo. Ugunduzi huo mpya wa Akisha 5 utaongoza uzalishaji katika eneo la block 15-17 la kampuni hiyo kwa mapipa 6,000 kwa siku. Wafanyabiashara wa kakao, vyama vya ushirika na mawakala wa ununuzi wa Ivory Coast wanajitahidi kutumia mfumo mpya wa kimataifa wa ufuatiliaji ulioanzishwa kabla ya sheria mpya za Umoja wa Ulaya zinazopiga marufuku uagizaji wa bidhaa zinazopandwa kwenye ardhi iliyokuwa miti hivi karibuni. Taifa hilo la Afrika Magharibi limeweza kusafirisha karibu 70% ya kakao kwenda Ulaya na wauzaji nje walisema matatizo na mfumo huo unaweza kupunguza ununuzi. Nchini Tanzania, wakala wa nishati vijijini wanaendelea mafunzo maalum kwa watekelezaji wa miradi ya umeme kwa lengo la kujenga uwezo wa waendeshaji wa miradi midogo ya uzalishaji wa umeme unaotokana na maporomoko ya maji. Kaimu meneja usaidizi wa kiufundi kwa waendeshaji miradi kutoka REA, mhandisi Emmanuel Yesaya, ameweza kusema kuwa REA haishii tu kutoa msaada wa upatikanaji na nishati vijijini, bali inakijikati pia katika kuongeza ujuzi wa wataalamu wa ndani. Shilingi ya Kenya, dola moja, imeweza kubadilishwa siku ya leo, nayo shilingi ya Tanzania imeweza kubadilishwa kwa dola moja ya Marekani, iliweza kubadilishwa kwa takriban 2,600. Shilingi ya Uganda kwa kawaida iliweza kubadilishwa kwa 1,307 na kwa dola ya Marekani. Kufikia hapo, msikilizaji, naona kwamba itaweza kufika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Spisu, na kuregesha kwake Abedi.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.

Yep. Kabisa na kufikia hapa tuna la ziada msikilizaji, ila kabla sija kuaga rasmi kabisa kuna tangazo hapa, nasoma tangazo alafu ndo nitakuja kukuaga rasmi. Tangazo nasema hivi: Mzanzi weekend yako ya soka imekamilika na SABC Sport. Ijumaa usiku Bundesliga ndio inayotawala huku Union Berlin ikikaribisha Schalke 04. Mchezo utaanza saa 2:30 usiku na utarushwa moja kwa moja kupitia SABC Plus. Kisha burudani inaendelea katika ligi ya Betway Premiership ambapo Mazulu itakutana na Marumu Galate kuanzia saa 9 alasiri pamoja moja kwa moja kupitia SABC 1. Wakati huo macho yataelekezwa barani Afrika ambapo Orlando Pirates atachuana na Lakir Sylvester Sport Club, Lakua Sylvester Sport Club katika raundi ya awali ya CAF Champions League. Mchezo huu utaanza saa 9 alasiri na utarushwa moja kwa moja kupitia SABC 2 au SBC namba 2. Na kutoka England, Chelsea itakuwa mwenyeji wa Hull City katika Premier League kuanzia saa 10 jioni kupitia SBC 3 au SBC 3. Ya nyumbani ya Afrika na ya kimataifa, soka lote liko sehemu moja, SBC Sport, kwa ajili ya mpenzi wa soka. Naam, na kufikia hapa sina la ziada msikilizaji, tulikuletea makala maalum moja kwa moja kutoka Foya. Ni hapa katika jengo hili ambalo kunapatikana redio mbalimbali za shirika la utangazaji la Afrika Kusini SABC. Tulikuletea maadhimisho au makala maalum kuhusu siku ya urithi nchini Afrika Kusini, ambapo nilikuwa na walikuwa mbalimbali hapa, tukazungumza nao mawili matatu kuhusiana. Kwanza nilikuwa na mwalikwa ambaye alichambua masuala ya utamaduni, tulimsikia alizungumza mawili matatu kuhusiana na swala nzima la utamaduni katika bara la Afrika. Lakini pia nilikuwa na mwalikwa pili ambaye nilizungumza naye kuhusu swala nzima la lugha na umuhimu wake, akatambua mawili matatu kuhusiana na hilo. Na mwishowe kabisa nilimalizia na mwaliko wa tatu ambaye ni Brown TZ, mwanamuziki, alituambia namna wanavyotumia sanaa kuweza kuenzi utamaduni. Na kufikia hapa sina la ziada, naitwa Abedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alamsiki.

0: Sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. So ndio maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajikuta muda kufocus sana kwenye mzigo unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
1: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
2: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
3: Uma hora de reflexão. Maremo Samu apresenta Claudio Scorpio todas as noites das 20 às 21 horas.